0: 该死！
1: 不，不，不！
2: 儿子，
1: 别破坏花朵。不行了，俺爹那的。
2: 儿子，给你指下，给你指下动画，给你指下我。
3: 阿
2: 兰。哦哦。
1: 不，韩国，俺喊爸比的。
3: 饶在对了，普马里跑马里。
1: Pomo
3: di
1: siapa? Pomo kene iba.
3: Si, kerja ni siapa nak tu? Pomo di siapa? Puri main dua.
1: Iki mana amci lah? Iki mana? Zat ni ke? Puri siapa lagi?
2: Aziz, pu pomo zat dia je siapa aku mada. Pergi kencing kau kau damsi.
1: Iki mana? Iki mana? Aku kau damsi mana? Amci lah, kena tu nohri. Pok noh iki mana ba?
3: Rang nyu tu ke? 他的爹不过今年让阿姐没到民都，俺就看这是孬着。看的，不过旁边孙子看了你女儿们都乖。

0: kabar jiang du xia ne nyam tu di ji ji cuo wa ru
1: de tang le nue bie cuo ji dang
2: jin ni se ku ni e po la bu yu jin ni se ku ni mi tam jie tang pa ni bu yu 在东路屯吕中为参张阿拉托南路屯面具今日所苦如文字杨大姐的地堂堂马王版松中墙

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Nursibu tang chedong tu dambu, jisi ju nian za chan ngang zhong yang ki rong chung nu ci, ke gyo meng ngui guo chi ge dong dang ni, guang xi yi nu zipo ke mang zuo nian bu gu zhi tang par ge cuwe ro gyo ti xin, duo kang la su su gu ti gyab gyo chi di, nu zipo gu mang zuo gi xi zi cuwe gin song chi gu zhi. Nye dong yamin nishu zeng chu lu, zhong gu xiong lam gen zhen qi xiong ge bi, nian shu xi ba jisi ju nian yong zha qi bzi, nian shu na, deng xip ki li gya qi chuk ju, gen zhen qi xiu lo kong mo li qi ru qin yu bata, song zhe lang kor pi ju qi ci, ji yong ni mang du qi ni, zi ju ngui bu tang su zhu ngui bu zu ni to gen zhen qi gu yu bzi. Ji qian ni di ci, xiong lam to gi gen zhen ti, li di jian tang cheng zin jian chung zhu jian jie su pi ge gyo bu zhu xin yu bzi. Nyadong gyami nishu zik chulu, gye yung gye yarsin rinne ta yugor zi jue tu ci ni xie kong guo cobo ta, zi jue tu ci jinde gye bie den jiu par gyun tu gyu ri. Ti rin, sa ji ka ki yarsin rin ki ca yu ta yugor so gi gui kor xing ni, bui li rinne yugor tun zi kuo zhu qi xiu qi ru dong ta, rinne yugor ki zi jue tan ji wei qi guo sum zhu lang zan bi gyu ta, gor tong chur xi tan chi cu nga dong lang zan xin bie zi jue zi lor so, zi jue ke sab zhu gyu ri. Qi zi ju nin, Zhu hai ne, zhao qing par ki nyu zhui jiang lam nam chan di, rin ci li mi som dong ngap ki yu bi, jiang jun ling puk lam xiar dong tu bi ti. Zhu zhao nyu zhui jiang lam ki cun zin rin xin ki li zhi xin ri. Zhu zhao nyu zhui jiang lam ki ji rin ci li ji li gya tang gya ju kip si ca nga yu bi tang, nyu ci chu cu ri li ji li som ging ngap ju xiar gu qi yu bi. Zhu hai tang. Jiang Men, Fo Shan, Zhao Qingjie chong kier xi zhi tui tu mne, yue gang ao ku qing kui ki chu cu ji ge jim zhu kwar ge na nu bi qin bu tun gu ri. Zi du dian bie, cong ngun gor wei ge ji xiong lam gan kuo zhin dur gom ni shu zeng ba, ji ci juk ji nian guo cu bu tang. Kuo le shi bu ge ke zhong yin ni yong wei gan kuo ru ka ni shu zeng ni zhin dur nang shu yu bi shi. Tu yun nin ge ge zhin dur nang, cong ngun ki si ling tang, cuo xiar, cuo lo, cuo jiang jie chong ge tang, zhou xi gu gui bi ti. Ji lam ta le ji li qik dong chu ge ni shu zip dun yu bi tang, lam par tu za tang tang ciu, keng zhi su si qi nam ba na cuo gu gui bi tang, si bu to xu le mi xie dong sing gu yu bi shi.
1: Jeje juni ribi mangzo ka ji gi, Tokyo yi ge zo chwe dun kang gi dun tu dong zung che di, gao shi si wang gi sui mei rung xin gi, kuo zun qi zung qi gu ga gi mei ba su gu ma si, mo pung gya zir dong tang, zi rim lang su gu ge zu bar, kan ra che yu bi shi. Che gu zong yir wei cheng xir xin na, ting ni mi chi ni ca dun zang gi, san ni sa do du guo gui che yu bi tang, xian yang mi chi chu ji zang gi, cha do ni guo gui che yu bi shi. Dong zung qi gen gi, gao shi guo zung tie,
2: 周准芒不动为查具体的控制三个月时日按照结构卡谈给这学历切的协定工具的切过这些就业不是董总的修炼协议让王芒族当给协定责任的所具经济切的月别高动切过这些他带着病养家了怎么能忙进一边冷不妥决心月别日本芒族次内最天着吞久了高动切过这些就业不是董总的修炼先协议日本师兄给责任的所具有约 列队人民性别务堂、人数如何加进动作及列请人民给主措、代表人措及图应用，三百三十七不多。年师兄给职业取得日常进步了，我国体育引起就业不是。二零四零特朗普接着祝你做米边的，一零给模特准备球局日续短板了，二零模特前将，二零一零了马上就职位团长一路三不歇一起就业不是。一零给年终前辈接着祝你内聚表现了，一零给前置表政策吧。 八十二页，一零级二零全面全局日续短用绵阳，一零年普通车，一零了村支用具，每吨车一级就业不是，一零出租行业全面开了不给，一零级二零一级每吨，桃村旅游部长七个名，一零迷茫级南阳伢空不马来级就业不是，二零年就是前辈，接着就业，那就表现了，卡达里级二零趟吞酒了车级，一零头具体，一零了土质车队呢。
1: 退步批里头，东就马赛，二里塘一零五了，加入土，春梅桥桥了，团建吃起一不是。第二，帕克斯丁给森林下巴子、西里给卡苏苏了，一零给村镇派出去前一趟，卡达里给温镇，他们没了了，卡巴里给没。社会给西的松江桥桥马赛，只有给三批集团团建桥桥了，不归退步是。二零年就是前辈头东，那就表现了，那就先给民的西给二里塘一零给三国的金马了，随即了土。 Je vois le service, tu me dis si tu es obligé. Quelqu'un nous dit que c'est un peu plus de temps.

0: 지웨이 나란디가르 용디엔 탕부인 다딘기 젠두르낭 앙 탕부 토바라 아장가부 총시에 솜시 지람 강고르 젠두르기 피메 조종기 앙 탕부 토비엔 가오엔 자오이 강고르 젠두르 급망부로 쇼베인 티리 람타 징부 도비 공기 니니레 갈레 카부총 젠두르 고초가 차부법기 도비 람어 제다라 쇼라바타 코저망부 도지에 솜시 니제링 서지 솜기 젠두르 추 젠중민자와 유예징 현접 서지티 식난도 규규바타 메주 공가르 기 서지티 송산 간부 파사르 규규 라제 젠더 조티 종게 타고르 기 젠중 규 규규 젠슈바 성매 인슈 남베 토네 사도 정중 타지 주인염제 기 미세 젠종라 냠레체 유시 젠슈바 우원 웨이 강고르 젠두르 난 슈데 니베인 공매 메본 센조 데베인라 로시 생매 초와 냐와 인시 솜시 젠슈바 겐젠 노비 nga kanggur shunjur hajan kabu yu, ka thangbu jenduru ne kocukdi jenduru nang shubiyin. Jenduru tenze nang shujuru hajan ki kabu yu jesumshi. Kabdi jenduru ki, jelam kwekyeb ta, luze yugur nyamzi, chakda chita so, ka ngay te cho yu ne rinpur che yu. Ndiluni, lansi goru we kanggur jenduru che ne, lo ngabati yinbe, ranju yimi se luze mingchang na kyur yubshi. Lansi chongjiri luze ju yi judan shuyenba, gatung rung ki, jenduru che mu ti, Jenduru tan nyam tu yugur che gyu, njudun zo che di, chon yon ne lhase gengam zidu ta, rik jun ki zidu, chongir ki zidu je ngwa bar che ba ta chebji. Nga zu, jenshu be, gyabjo kuchu ki menju gensun che ba ta, yuwan chokshu che ube sadu chakda jenduru du ti. Rine yugur ta, lu ze nyam zhe kongbe yong gyuro, gundi gyundu donju yin xie, sumshi.
1: Kedu pakbe rengchun ki zinjun ta, mienbu ri ta, lobu ri ki, kenden yu su kumshi ki. Genyong sanye ka ki yuguwa mangbu, yiwang, medo zonla jijia to cho yubzi. Mienbu ri ta lobu ri ki cundu ta jue tuen zowi zhakan, kenden se gom jie ki cunbe, namang jen ki zeju kuitu, mi cuo mangbu yubi, xing zhobo mang chiwa yang, yuguwa la dienne, yungbu parnu yong xing gui la. Rinne yuguwa nyamzi chiwa ti, chong si targe zhugur yang, gui nu sarba jing yubzi.
0: Sasui camsu. Medong zong zong ki bèmèn jilin ki logwe chachili ri sè xin, dike chumshun tu, xingduo ta, zazi xin chishim kansa ra tu xin yubshi. Songba sunam zhume, jike chukyu kyuki to ne, yugo wara rengim ki kenden tuanze ngonchu xin yubshi. Medong zong ki songba sunam zhume, dida cangma ni rengim ki kenden tuanze yin la, chenga ya yubu yuebe, yubu mangdu qin song xie songbshi. Songdiu to, yugo ruwa nam rangdu dara lakshi tuanze damgi yubshi. Degara jangwe nyogen maang la, tsongso jang nega zombo yuebe hajan chochu tuyubu yubshi. Gansu yi yugoro wa mala heme, jala mabushik tonyong min dobe, chenden do nyoba yinxie sumbashi. Melo tsongdo ni, medo zongge tuyubi rinne yugoro zeju che yuki chechi yinxing. Yutige xing zhoba ta, pime nyamle kang, lakshi so zeba je tie nang shuong ne, tsongnyer chige yuba ta. Tsongdo ta, ta nyewe zedu tenbe ta chong, be yu medo jebe judun zowe jagana ya yongke mabu yubshi. Guangdong gui yugoro wa su la ki, zhagan la jala niri mambu du, nga sacha xik la librim xin, kya gam jiri ri nyo wa ta, nguan rin chengbu ri gugi yue jie sumbshi. Shanghai yi yugoro wa chen la ki, tie nang jala mambu du, nge tangpa xie geba yin xie sumbshi. Zinjong gorsa, riju long sum yu, kenten yu so kanla kanggui yu. Mianba ri ta, loba ri gi lime ximze ni, medon zong ki yugoro zeju be, loga choza kejian xido kyor yu. Tsemen chomrara, mianba rik ta loba rigi lime ximse sasara juba zogu meba ta. Ruju chewe medo zong ki dogo chacha ta, mingse arala cho xie guanjuan ki tiwe kabu chik yubshi. Siruan ki yugoro wa zeng la ki, ara di tong kabu du la dogo chacha chowa ya xien da minra wa shidu. Medo yu ki ximse la ruju chongo wara kabu chong la dogo ji nyue ne kera juzi yue jie sumshi. Yugoro kona cheba ne, se gom gor sum ta, Nguyenso nyurubso shijidu duyubi zeju nambara gyuwa tangwa ti, ngardu begun shorubi yulung ti, tanda yuguruwa korumawwe ne shigdu kyuru yula. Medon zongi ya, kengam sungyong ta, rigne gyunzin, manzo babara jila shijidu tamzin chebi, byuda kongbi gilin byuto komshin chenbi gyushin yubshi.
2: Dilu nian sung, nagju chongkir sernye chu linggoro digwe ki, kondo kuyu ki tuyungo la shigne, gengwen ta chibi shibshukhan duy ti, manzo la shibshukhan li chubshin yubshi.
3: Lingor de Kuiki, Puchu Kuitu, Leto Mine Dagunwo, Chugunam, Zemesishin Yubji, Chugutaki, Pama Manchiwa, Leti Chiwe, Chipchukanki, Konzu Chugunam, Dagun Chiro Chigi Yubi, Tacha Kim Tanso, Simje Kayan Gugu Mibji, Lingor de Kunang, Legan Jokan Han, K ཁེ་ཏེ་གེན་གུན་ཅུང་མང་པོ་ཡོ་བེ་མང་ཚོ་ལ་པུ་ཇུ་ཐང་གེན་གུན་ཞེབ་ཞུ་གོ་ཁོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ་པ་དེན་དེ་གུ་ཡེ་ཅི་གེ་ཁེན་མིང་གུ་ཅུ་སུམ་གེ་ཙམ་སིན་བེ་གེན་གུན་ཐང་ཆེ་བེ་ཞེབ་ཞུ་ཁང་སབ་དེ་ཅུན་པ་མ་སེ་ཁོང་དོ་གུ་ཡེ་མང་ཚོ་ལ་རིམ་པ་མི་གུ་བེ་གོ་ཆེ་ཡོ་བེ་ཞེབ་ཞུ་ཁང་ཐེར་རེ་ཅི་ཅི་ཅ 那个可以要不住吧，那该的钱，这么的，让你搞不住吧。那退休有没有个人得了用？我说人口少就找个男的，那他妈用的鸡巴打死，那鸡巴东二都有。满错呢，现在徐军呢，团大穷穷些，看了眼，邻国的鬼些，写不出看啥别。
4: 宽道可以给监管他七百，但用钱价位那天他就结账。忙做水的可以给托管什么？村谈村民，农村村开始生意去，农村村民兄丁管的可以给当这笔书记，提前村民，俺村偷偷派出村托，忙做了写不出住具体，当忙玩去这三不正的，村民村人给给过账托，集团那边写不出主编，宽道可以给村民村给那谈他们俩推脱签约结束不是？
0: 下面的生活都对开始是了呢。年前了，记录一段一次周六，松竹阿里国拉塞比拉推荐国出版团，年年十七日起归托，旅展真多罗团，他随车队，年归日子，新赛季就接年这一套呢，拉塞拉，也给推上各种级别那么远了，拉塞前面边角的去选秀奖培育是。年头，那趟去成都充电去，新周边旅展真做各部阿巴尼罗团。 振作托，天头一再振他，随军忙随送到这里，特通局势了他，特点振多了，多过了加不少及新周边出发团周围，今天南昌过年了外，每日看个忙做及三百日内错啊，配送超速情绪是。因为乱能，能从通过了充电器采取到外，过去得做电视的电呢，第六间及采取到外得做七十八天。 北里过去木，年冬年就同个德语吧谈，现在习作经济突然切变。现在要借钱跟官谈，表面说，满足启动孩子们来学切变，哪里切学的图用不不少就穷不是。年前了，中国美丽秋天团座机，海政免灾团，你们这托，并不是总图，即便免就求别不是。北京团、上海、浙江所以各不什么松边免钢铁，那不干别，起来看望去。
5: 有提个忙做了，人民免去七八万岁，忙做了免批就其他团，军区成熟高档所讲六月十一。年头，我春节的生日总体，没不得送米那了，七天中的了这把团，中的了托，日常吃这团，必须一些说七八万岁。年节马前空给苏北大家团，不再扰人。年节这么一些的说，总得能团录制七八千呢，人工可能去没必要，大家给人投票了，管理团有谁？
6: 年前了，你们总给总体用以来接来说这组钱呢？接接出点来规矩，接对绝对结果别不谈，他点给结果别不提，总中给苦了有咱这丫头签约了，忙做那么咱这签约能收着了，这段样痛呢？这段来追及，肯定你们准签着了，关键特别不是。
7: 什么链接？天地盘中生根验证，验证是啥？
8: 那么链接呢？体外马尾生根签断了，确认真得去APP记录它。
6: 三公斤用。
8: 三公斤用。

0: Tanda dawa chungji ba simshi. Nazu thari meto la zhoya di. Tuzang pyo gi yalung zangbu chungrong chimu chima lep jebe bedibdi bedun chiya la chaji chimshi. Dawa shinda nangi chima lep gi rigi mi daga chung.
1: Pan chao hui ni, pen chong xin zhou lop jengi simchu ba yi. Zhonggun bu si rik shung lian zo chima lep yin la lian zo gi onyun yin be nguan ni. Loma na, sa du tup shou jengi bu sin la simchu hu da che yu. 你对潘朝回忆培地一路藏北朝中前面起码的这边落地级必定车子洗地月第二天空给罗马天里没到了必须催度前面的月月哦头在满朝了对节起码的分子因为前不有人啊前不起来有事那座听啊到我洗巴塔阿巴出巴对吧也不接怎么样那座必须催个有意别地哪里推不成不就用为切度
2: 最近的周围我的所得可是不行那就听他不听到我就记吧就得请到我现在拿了买杯没事人的这个大家重视没道理一路藏北朝中可以提外可以读那些色拍机黑把球儿的最新那么出版套图那么些讲出版月呗 Chimalipa Samadang Ngaitang Tsunayang Cheze Tuenjian Jukji Yubzi. Gogaagi Kuryutang Teshintu Dakyo Yabu Chebe Ndeme Na Tseki Chimalipi Tsunayang Rengchung Chakin Sangbushi Juy Yubzi. Medo Lan Zuyma Ta Pan Chao Hui Yi Xunglam Tamki Nganla Na Tse Juy De

0: 人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家还以人家 ngansui pyoge lemgyu ki tongdo sheba ya chuk dula nye yu. Tuyun dawa kashe nang sargui be, Zongyuan ta, Sichuan, Yunnan, Xinjiang je sargui shi ne dodun che di, pyoge ki lempu ro lar yang gyu ti, mebe gyu nyo we lempu ro yamlen ta, kangchong sadu pokyuru che mo nguan bar che yu. Lelun tuma gewa ta, zambu ta, chuo je ti, kangchong sato ro shi tsuba ta, pyonchong targe ki lempu shanggen ki zujunba co ro kui bar du. Pyoge lembu sarje chanjara ta, betub demgyu ti, chisi par tu nyamba mebe nyingdob ki dingshu ti hin.
1: Xionglam ti yangbu jen ki chou rong par junba ta, ti ni chobe xionglam ki riwu juk shui ti yin xin, hasi par jili gyoju le me. Jilu chekdong gubgen ngabchun ngabshi lue dawa juk ji bar, chobe xionglam junken ki bongchin yangbu jen ki chou rong tu jor ji, tun yu nyin chen ju dakda bie zun chepe gu, huya tu gyo be xionglam ki gagdu juk shui ti xerdong tu buchong gu. Jinda juk ni be cien yi xiong ngani, chobe ta, Kan Pui Xionglam Ni Ki Zuk Junba Po Zhang Bo Do Le Dun Tu Nyam Zong Che Di Xionglam Yong Su Xer Dong Tu Bie Ge Ke Cho Qin Cho Yu Sar Gui Ba Din Zin Yang Zong Ki Sar Gui Ba Dai Lu Le Bar Ti Chen Sui Ki Du Kam Nga Ni Si Lin Ne Tun Se Cho Pui Xionglam Jun Gu Zu Sar Ge Bie Bar Ti Ri Tan Deng Nga Ni Giang Cho Pui Xionglam Ki Se Si Ju Xui Ti Jo Wa Ri Nye Ge Ngui Ti Cho Pui Xionglam Ki Chen Sui Du Rin Ri Tu Cui Tin Zhe Zho Gyo Bo La Xie Jue Ba Ta Sar Gui Ba Dai Lu Yi Ri Xia nga ni ge lambu ti gyu che si ji chi xing wei dong dao bie lu gyu le gyu ng tu bu ta kui ba wei bie mi mang bu ta wo xin chung la kong zui dan yu ni ge chung wa ni nga ni ge ap sui rang yi sim ki xi jue bu ji ta che sa gui bu ku ni cuo bi xiong lam ki se ci ju xu ha sa jiao yu di ka mei bi da tam te dong yang tong ge ge jing tian zu du ling tuo gui ge bu ma xie chong ge ti zu zhe yu tuo jiao le tun jin jia yu sa gui bu den jing yang zong ta dai lu ni lam ni gin ning do ki chen su kang tu ye ba ta chen su kang ti na ting xiong lam zu jun qi ken ki mie bu ta ji wa yue bie deng yu ta chen qian mang bu nia cha ji yu dai lu yi dian la ran ge tu niu yue bie jia la du ge xi qi bie dian ki nie xiong lam zu jun ta da gong qi yu la qi tian zu tu niu yu ko me ma bian tuo kan ki ji li na tian ta zha bie la qi mang bu du mie bu cui ge di du de di bie la qi tian zu jie qi Pyo gyu lambu zu jun nang yu bie, la cha tinzu tong du, kui sim gi gi du, ji ju yu. Dai lu yi, kono riwu su kui ki ngo zhi tong chung. Ngan zu kono riwu ru jo gup, xiong lam da gyong chi kien ci do la ngo xin chung. Kwan ta nyam tu, ge lam yu jie gyu gup, lu bu tu kan qin bu pop sung. Kong ki, ki ni gyun tong ki ne zui ri sung gi. Gup di du nye, xiong lam zu jun bie, xiap ji tien ne gyu bie gu du ni, kong zui gu du ki su ru ji gyang li gu mi ba, nyong chor se mu chung si ju bji. 40年 hasa par, ngan cui lem gyu tu, ngar song ki de ting le qi chen qi. Ngan cui dawa kashi gyu bie lembu ti, xiong lam zu jun bie, kum deb ri ri xin tu, rang so liu dong qian ni jun bu xi yi. Lam ni ge ning dob ti ni, mi dun ki jiang wei ti ta ta, lam par tu che bie, lem su mu cui, mi re ni mi re par, yu jui qie bu xi yi. Lam ni ge ning dob chen su kang ki, se zhi ba, liu lu yi. Lam ni ge ning dom ni, xiong lam zu jun qie bie luo ti ta ge ning dom za min bar. Tang tong mar xiong lam zu jun qie bie ga nian le mi zha bu ta, xie gu mi zha bu ni. Jie le lam song le mi zhe mang bu ga jie bie zun ta. Lam du qie mo qie dui bie par ta. Ti ni, gia pu mang mang kim chan ji ta, mi li tun ji par. Ngan cui lam ni ge ning dom yun qie mi bar, yun gong ta sar ji qie bu xie yin. Ta jie pu ge xiong lam ngar bie ya du zho bu ta. Cua ni ri xin ya du zho xin gui bie, ning dom gyang mu tu yun zin qie xin gui. Majil Hasani, Sobe Shunglam ki, Sasi Jukshu Yin Sigayuka, Tengwito, Lamni Ginin Dobla, Juni Dene, Meji Sumshi, Siline Dog Tun Chezi, Gelam Ji Lego Goyi, Nuku Gubata,
2: Tekar,
1: Narson ki, De Tun Mambu Tuyu, Diluni, Sobe Jalam Sarton Tumni, Loni Shukorbe, Losi Yimata, Chumu Jebata, Lamu Shabe, Shunglam Ti, Loni Shuna, Ninji Dar, Mimangu Jwata, Dumba, Wentu Kurgu, Tunkin Jaru, Dai Lugi. 巴提通队提狂气四零年哈萨春天气灭火了叠别那么的天穹灭火天哪天晚的用被雨果忙不多灭火天天气不腻都替他举不上明白灭给清仓前面顿不前不对于贴在马赛你也得懂萨托下东托别灭火破处成木灭火破处了清不给和给转过去人勤气我看灭火通不听唐不是多风吹总当烈 熊南铁偏不前不准一把我们说什么行动解决不是等怎样总给团委托听个错别熊南准个怎么能给干年前不松车语天里罗曼看不提不谈萨托苏龙滚吧跟看年不先不接近文章你也蓝牌托熊南学你了才给这些谈美国普兰特同收价着些冷不忙不随不通对新年 他孙真最他这孙对配吧抗移民塞不信穷解决不是等怎样总给卡拉姆西北写词谈招班用中文语南胖街抗中沙托地娃准写不单儿错别将他们下东托不念罗尼徐南卡拉姆提冷月给忙错错得比前不准越拉况且地给点别错玩卡却别日王温度给弱切语解决不是等怎样总给 第六年拍戏为京剧当年罗顿就团个块为罗西一木谈，切断骨边个中个皮略，到我中一边菜泥熊安尼，草背他看配蓝泥个组织木囊，破绽剥到来汤前头做面，给切草青草木谈，第二他青托，个主看木谈，蓝块松筋个就切单儿进来下边，第二拍给金柱路狗托，出去退休给年息一年日解决不是。 戴路易电信别到我卡县南安全三桂边新疆塔云南四川崇文街南西岭回头各地空到了电力每部各用为冷铺集成区域他能安全目的

0: Baba, nga chong jine lop chong shiche lo yomi. Nye bab rang la ara shitam to ki yu.
1: Shang kwa zis no mar ba. Sirang bab shi. Sirang bab le che.
0: Bab rang lung ma shita. Zhao di kwa to.
1: Zhao di rang nam shi. Zhao di kwa chi me sui xing mei bei. Nga chika yong che. Nga so chika chong re a. Di zhu kyu ye. Kyu che. Di zhu kyu li ne. Kyu ye.
0: Baba.
1: Di zhu.
0: Ge zhu yong yao xia xio da.
1: Kyu ye.
0: Baba.
1: Zhao di kyu le nam chi ba le la wo yor be a. Kyu le ki me shi da da kub du che. Di ki kyu lo. Ji ma nga su zhang sang yong kwa sang yi kyu le su di jiao.
2: Baba, cha xi ga?
3: Wu na le men du ge?
2: Tian meng gu ma bu shi bu?
3: Yong a, qiu shi lu da, yin da. Oya oya, dis dis dis. Zhong da zhen zha ge zhe xiong su. Zhong zhe na le lin xi da du wa. Ran da shao yong ge, di ji ge, pi ge ji ge si ge. Ran yao zhe yue xi. Pomara jiang gu song zan, tong da di jin bei, ming xie yin bu ra yong, huo zhong er a.
2: Gu zhe ge zui xie ban ning ma ji, cang kuo zui tie bi.
3: Ding a ran zui na le zhe bu, ba bei kuo zui tie nei yin chu, mi xin da ge kuo zui tie na, zui san xie jie zhe a. Tan de jian ping ge san xie qing ma shi.
2: Ka ji, jian ping ge, tong da de ha guo du ge.
3: Zhang zui na mi cang mei xin xie, jian ping ge ma xin bu yao zhe bei a.
2: 让个教会等大的信不赢了，信不给不用过嘛，是吧？你家你监评了，可把给不赢点零个民度。
3: 对等大群聚这马三不行，让个木队和我业绩，谢谢起码多，三不这么着单用啊。

0: Baba. Amma.
1: Rangge shao yong ya yong ju da. Pu chi lo le chen kan de da. Do chu mu ka zu yo ma re. Pu kya jian na bu yi ne. Yan zhao di ge yo ju wo chi ri. Rang yi de.
2: Ko da chou lin par si lin bi lin che de ge. Ku zheng du zhang nya chi ga xie. Nie po mo le me de go ho yo. An cha bu bi. Ko gi da chi bu xi. Nga lao zhang luo yu xie de bi de yo ma da.
3: 底下爸爸，样子的我是姐姐，我从没不着。嘿，李少勇给可对着吧？我没错吧？俺我个错了呀？班长给可对着不同去给？班长帮大鱼呗？帮大哎，俺帮大鱼呢？你都是爹爹嘛是？你可干不得假些事？哎，马赛招弟，上个中秋了，人家没心思写不写？中秋了没？都是你在写的，俺这个部队龙马拉不写是吧？啊？ Rangka pabu nge takwa nyingzhen na ni thonchu. Gana tsirpa nu, lunglan chingpa nu, gyo na chen nyingla nu, gana lol nu chepsi. Ngani nyingda di tunda lunglagi, rangshu da nye chibu yao yungurbe a, chingpu tuk sisi ngerda, haku uibe, nye tsi tu.